0: כל הקמפוס, 106 FM. סטודנטים משדרים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM.
1: שחרזאדה, עם אסף קפלן.

כל הקמפוס 106 FM שחרזדה, לילה טוב, אהלן, אני אסף קפלן. אמנם מחר יהיו תוצאות, יהיו דברים, אבל אנחנו כאן במוד של מוזיקה, מוד של פרידה היום בתוכנית. בשבת האחרונה נפטר דייוויד אלן ממחלת הסרטן. גונג, סופט משין, יוניברסיטי אוף ארורס, אסיד מאבר גונג ועוד המון המון המון דברים. יליד 1938, ינואר 1938, מחלת הסרטן שפקדה אותו לפני מספר חודשים, וגם מנעה ממנו להגיע לכאן לישראל, הופעה שהייתה אמורה להתקיים אך עקב המחלה הוא כאמור נבצר ממנו להגיע, בן 77 במותו. לקראת סוף 2014 גונג הספיקו להוציא אלבום אולפן אחרון שנקרא ICU, והנה ככה בעצם משהו ש באיזשהו אופן מעביר את רוחו, את נאומו, את דבריו של מיסטר דייוויד אלן. אז אנחנו נשמע היום הרבה חומרים, לא רק של מיסטר אלן, אבל הרבה מאוד חומרים שלו. זה נקרא This Revolution, מתוך אלבום האולפן האחרון של גונג. שחרזדה, אנחנו מתחילים, תקשיבו למילים כאן, מעורר השראה.

0: הסיבה שאנחנו שומעים את מה שאנחנו שומעים בקניהון, רודי ג'יי מתוך התקליט הראשון שלהם, במספר הפעמים, פעמיים או שלושה שמיסטר אלן היה כאן בארץ, הוא הגיע לביתו של המוזיקאי רודי ג'יי בקניהון כאמור, ונוצר ביניהם איזשהו חיבור מיוחד, חיבור מאוד מעניין. דיוויד אלן הוא גם פחות או יותר הטיפוס היחיד שהצליח להבין את משמעות השם בקניהון. משמעות השם מברך שיוצאת, קרן שיוצאת מאחורי הברך, הוא ככה פשוט פצח ואמר את המשמעות, פיצח את משמעות משמעות השם. ומיסטר אלן כאמור פיתח ידידות עם רודי ג'יי, וגם הביא לו כל מיני חומרי וידאו נדירים ומעניינים מכל מיני תקופות, ומיסטר אלן היה בהחלט יוצר שהטיף וחי באידיאולוגיה, בערכים של ה-60s, peace and love וערכים וחופשיות, ולא סתם כל היצירה הזו וכל הדימויים של כוכב הלכת גונג וכל הלומות האלה שהוא יצר לעצמו, מעין עולם אוטופי, אבל בתוך העשייה, כאן, דרך המוזיקה, לשאוף לטוב הזה ולהרמוניה ובאמת ל-peace and love. ואחד הדברים הראשונים, אם לא הראשון, דייוויד אלן עשה יחד עם רוברט ווייט ויו הופר ב-1963, הם הקליטו תקליט בלייב, מתוכו נשמע את The Songs of the Jazzman. אז הטריו הזה זה בלייב מתוך הופעה, למה זה לא נכנס? הנה
1: Next year is something that we got fired from the establishment club because of last week we were playing there for three nights and we had a contract for 3 months supposedly. However, because we did some poetry and some rather strange things there, I'm afraid that they gave us the big shove with a very carefully gloved immaculate hand. So this you are about to hear the reason why.
2: Song of the Jazzman.
1: It's called the Song of the Jazzman. I think I'll take this off. It's like a constant pajama. Okay. 3, 4.

0: Is Mike here? Is Michael Routledge in the house, please? Ah, fine. Michael Routledge is the other member of our group. He is the pianist in the group from Oxford. Remarkable pianist, as you may notice. We hope to be starting an experimental club soon, an experimental music club in which this quartet and possibly the New Departures quintet will be playing in Hampstead. We are now going to play a tune by
1: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל וכל ישראל. שחרזאדה, עם אסף קפלן.
2: כל הקמפוס. 106 FM. שחרזאדה. תוכנית פרידה. מדייוויד אלן, מייסד להקת גונג, סופט משין. האמת שהוא היה תקופה נורא קצרה בסופט משין, והסיפור שעומד מאחורי. הרכב נסע להופיע בצרפת, ולא אישרו לו אחר כך, לא הייתה לו ויזה בעצם חזרה לאנגליה, אז הוא נשאר בצרפת והקים את גונג. ורוברט ווייט הלך ועשה עם סופט משין דברים נפלאים. דייוויד אלן הקים את גונג ועשה דברים מופלאים. זה ככה בקצרה. אז שמענו קטע מתוך דייוויד אלן טריו 1963 לפני הג'ינגל, קטע שנקרא The Song of the Jazzman. והנה עוד הרכב שהושפע מאוד, הרכב ישראלי גם כן הושפע מאוד מהמוזיקה של מיסטר גונג. הם נקראים אודרדק, זה מתוך איפי הראשון שהם הוציאו. קטע מעולה מעולה, פסיכדלי, כיפי, צבעוני, שנקרא Oozing Mind. אז הנה אודרדק. לצערי הלהקה כבר לא פעילה, אבל אולי יום אחד הם יחזרו.

בננה מון זה האלבום, בעצם אלבום הסולו הראשון הרשמי של דייוויד אלן, 1971.

and his adventures in the land of Flip. זה הקטע. דיוויד אלן. אז אלבום האפס של הסופט משין נקרא ג'ט פרופולד פוטוגרף בשנת 2004. מיסטר אלן חידש את כולו, את רובו, הוציא מספר שירים יחד עם ה-University of Errors. הנה, You Don't Remember.

University of Errors, You Don't Remember, רימייק לסופט משין לג'ט פרופלד פוטוגרף. ב-2004 יצא האלבום הזה, איפשהו שם בסוף שנות ה-60 יצא האלבום ההוא, אלבום האפס של הסופט משין. זהו חברים, עד כאן שחר זד על היום, כל הקמפוס 106 FM, אני אסף קפלן. תוכנית שהייתה מעין פרידה ממיסטר דיוויד אלן, גונג, סופט משין ועוד ועוד. מקווה שהצלחתי להעביר לכם קצת מהמסר של המוזיקאי, מהאיש, מהאישיות של החולם כוכב הלכת, מיסטר גונג. בשבוע הבא נערך כאן את נועם רפפורט, מוזיקאי, כותב, בין השאר, בין חלק מהדברים שהוא עשה, היה חבר בהרכב למוסלמוס, איתם אנחנו נחתום את השעה להיום. דבר ברקע, Fame of the Shiro. לילה טוב, ביי. No one will ever call you a geek again.

כל הקמפוס, 106 FM. כמה שהתגעגעתי כבר להגיד את זה. אחרי יותר מחודש פגרה, הנה, אני חוזרת, כוחות מחודשים, קצת מצוננת, אבל שזה לא יפריע לנו, אפילו לא קצת. יום חדש, יום רביעי, שעה חדשה, 12 בצהריים, זאת הזדמנות מצוינת לעשות עוד הרבה הרבה הרבה רעש. פילטר, הגענו. סוף סוף אני כאן, אני רותם דויצ'ר. כן, הולך להיות לנו הרבה מאוד גיטרות, טופים, צרחות, רעש, גם דברים ישראלים. באתי עם מטען מאוד מאוד גדול מהחודש האחרון שלא הייתי. פתחנו את השידור עם פול טייגר טייל, השיר נקרא Secret Days. חבורה בריטית, כמו שאני אוהבת, הם כבר התפרקו להם ב-2009 אחרי שהם הוציאו את האלבום, אבל ג'ק המסון עבר לתופף אצל נוח and the whale, אתם בטח מכירים. אבל זהו, לא רוצה לקשקש יותר מדי, גם כי לא בטוח שאני אעמוד בזה עם הגרון. אנחנו נמשיך עם Broken Records, אלבום חדש שלהם, יצא בסוף 2010. חבר'ה אלה סקוטים, נחמדים למדי, קצת דרמה, אבל אחר כך אנחנו נעבור למשהו קצת עוד רועש, הרבה מאוד רעש בקיצור. אז זהו, שיהיה לנו בוקר מצוין, אני כאן עד אחת. אתם מוזמנים בפורום, אני נמצאת גם 106fm.co.il. נשתמע בהמשך, האזנה נעימה.

ככה פותחים בוקר. בעצם כבר את היום. כמה גיטרות, אני חושבת שזה בערך קטע של יותר משלוש דקות, גיטרות מושחזות, מצוחצחות, קורות את אור הטוב כמו שאני אוהבת, ותאמינו לא, מדובר פה באסף אבידן. האמת שדווקא בשיר הזה הקול שלו כן קצת מזכיר את אותו קטע שהוא רץ עליו בשתי אלבומים הראשונים שלו, אבל אני חייבת להודות, האלבום השלישי שלהם, אסף אבידן and the Mojos, הפתיע אותי, ובגדול ככה אסף אבידן לקח איזה צעד אחורה ונתן קצת יותר רעש ומוזיקה כמו שצריך להיות בפרונט במקומו, ואולי הוא גם קצת זנח את הקטע ג'ניס ג'ופליני הזה. אנחנו נראה, מקווה לעוד אלבומים טובים מהם שככה יפתחו לי את היום כמו שצריך. אנחנו נמשיך ביחד עם ה-Black Pistol Fire, במקור עם קנדים, אבל אפשר טוב טוב טוב לשמוע שהיום הם כבר עובדים את טקסס. קצת בלוז וגראז' ופאנק ו... משהו דרומי כזה, נשמע מאוד מאוד טוב, מאוד טרנדי גם דרך אגב. בלוז זה ממש טרנד בזמן האחרון. אלה Black Pistol Fire Cold Sun.

Love Grenade, ככה הם נקראים, ועוד ישראלי בפילטר, כנראה היום והשעה החדשים ככה נותנים לי איזושהי אווירה חדשה, אנרגיות חדשות, ויש לנו לא מעט ישראלים בתוכנית. החבר'ה האלה, Love Grenade, הם ישראלים, הם, שמעתי איפשהו שהם יוצאי בית ספר בצלל, סיימו ללמוד בצלל, זה כבר גלגול שלישי של הלהקה, והיום הם דובי מלכה, ערן נווה ואיתי סנדוסקי, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, משהו כזה. האלבום הזה שנקרא גם Love Grenade, היה אמור לצאת בקרוב, המיקס, הם עשו את המיקס עם צ'רלי מגירה הנודע, ובמייספייס שלהם קראתי שהסיבה שהאלבום עדיין לא יוצא, הוא בגלל שצ'רלי מגירה בכלא. ואז כמה כללות על המדינה הנחמדה שלנו, לא ברור כל כך מה, אבל הם נשמעים מאוד טוב, מאוד לא דומה למה שאנחנו רגילים לשמוע פה בביצת האינדי רוק שלנו הישראלית. ונמשיך עם Les Savvy Fav, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. גם החבר'ה האלה הם יוצאי בית ספר לעיצוב בארצות הברית, זה האלבום החמישי שלהם.

עוד ישראלים. מונוטוניקס הם ישראלים, הם אומנם לא איתנו כבר הרבה מאוד זמן, מופיעים בחול, בהיסטריה, מתים עליהם שם, אבל הם ישראלים. מונוטוניקס, אלבום חדש, נקרא נטיית, והשיר הזה נקרא Before I Pass Away, ונראה לי באמת אחרי כזה שיר, אחרי כזאת הופעה, באמת קצת קשה להחזיק מעמד. מתקרבים למחצית השעה, וואו, איך זה עבר לי מהר. ממשיכים עם ההורורס, נראה לי שכבר שמענו אותם בעבר, יכול להיות? לא זוכרת. עוד מעט נשתמע שוב.

סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל וכל ישראל.

אהלן, אהלן, אנחנו כבר אחרי מחצית השעה של פילטר, יום חדש, שעה חדשה, רביעי ב-12, עד אחת, אני כאן לעשות הרבה הרבה מאוד רעש, אני רותם דויצ'ר. אתם מיום שני, הייתי ביום שני, מישהו הצטרף אליי, זאת אומרת, הבין שעשינו איזו חלופה, אני מחכה לכם פה, וגם אני מזמינה חדשים, שלא יצא להם להקשיב לי עד היום, לשירים שלי בעצם, אפילו לא השירים שלי, סתם שירים שאני אוהבת, כמו גינזו, אני חושבת שקוראים להם ככה, גינזו. הם בלגים, והשיר הנחמד הזה נקרא Take It Easy. לא נראה לי שהיה לנו פעם בלגים פה, אולי דאוס, אבל זהו. לא יודעת, נמשיך ביחד עם הסטריאופוניקס, ועוד הרבה מוזיקה טובה אחריהם.

Cold War Kids עם אלבום חדש, ממש ממש חדש, מהנליון כזה. אם היה לי דיסק באמת והייתי יכולה לקרוא ממנו את הנליון, זה מה שהייתי עושה. אבל הוא ממש ממש חדש, נקרא Mine is Yours, אלבום השלישי שלהם. לא ירדתי עדיין לסוף דעתו, קצת חסר לי הפריקשן המטורף של האלבומים הקודמים, אבל בסדר, אנחנו ניתן לו צ'אנס, נתנו לו צ'אנס עם השיר הזה רויאל בלו, אני יודעת, אנחנו נמשיך מזה. להקת הפאות, הוויגס, משהו כזה, מתחיל טוב.

אלה הם The Boxer Rebellion. יש לנו אוסטרלי, בריטי ושתי אמריקאים, זה מתחיל כמו בדיחה גרועה, אבל איפשהו הם נפגשו באמצע בין אוסטרליה, אנגליה וארצות הברית, ויש לנו את הבוקסר ריבליון, ככה הם נקראים. השיר הזה נקרא Step Out of the Car.

עכשיו זה נגמר. טוב, תראו מה זה, נגמר הזמן כבר כל כך מהר. אנחנו נסיים עם להקת The Dears. אתם הייתם על פילטר איתי, רותם דויצ'ר, שעה חדשה, יום חדש, רביעי ב-12 עד אחת, כבר נגמר לנו הזמן. אני גם רוצה להגיד שנקודת חיבור חוזרת בעריכתי והגשתי, יום שבת ב-5. מפתיע, נכון? כבר לא בלילה, ככה אחר הצהריים רגוע ונעים. זהו, אז או ביום שבת שנתראה, או בשבוע הבא יום רביעי. תחזרו, יהיה עוד הרבה מוזיקה טובה. והמשך יום מצוין. תהנו ממנו. אל תעופו ברוח, אבל קצת יש הרבה רוח. תיזהרו. אלה הם The Dears.